0: خیالوں میں خیالوں میں خیالوں میں خیالوں میں جائے ہنگامہ کہاں بھاگ رہی تھی میں
1: کالے سے ڈر گئے کیا
2: ہمیں کالے